Hata hata kweska kiyamasea Narota hata kiyamasea Hata dis kwese kwensi kwetiwe Hata nga kwasina kakon kwasina kama Enka wata kwensko ma Kurusko hore meta kwense kurumasi kwetiwe Hata hata kwenka wama hata dis ngosa kwetiwe Hata ma hata dis kwensa kwensi Masita kwa kawani wea hata kobeya masia Hata masi kawani wea hata masia Hata masi hoya ni wea hata masia Kwe kwa beka wati